0: ཁུ ཁེ ཁྱི
1: ཚང དང ཆང དོ མཉམ འབྲེལ ཉེ ཞོ དེ ནས ཁོང དོ བྱེད པའི བསམ འཆར གོ ཇོ དོ ཁྲི པུ ཡིན ཐོན ལས དར རྒྱས ལ ནེ ཚེ དང ཨ ཝན ལོ གེན ཇོ པ ཤོ བི ལང དོ ཚེ ཅེ ཁོ པ ཤེ ཤུ ཅིན ཡིན
2: དེང ཡིན ན ཨ ཝན ཤང གེ མང ཚོ ཅེ ལོ རེ ལ ཅ ནེ སོ ས ཅིག ཡེ ཅེ ཆུང ལ ཉེ ཁན གོ ནེ ཅང ཧེན པོ ཅེ ཀ ང དེ ལ མེ ནེ ཤང ལེ ཁོང དང ཅི པུ ཡིན ནེ ཚེ དེ ཇུང ཚེ ཉན དེ པ ཇོ གོ ཉ རོ ཤེ ནེ ཇང ཚོ ཅོང ཤོ རེ སོ ས ཁེ ལེ ཉམ ནེ ཁ ཚོ དེ ཅི པུ དང ཤིང རོ ཆེམ དེ ཉང ལེ ཁང གི སོང རེ ཅེ ན པ ཆེ དང ནེ ཁ ཐོ དེ ཅུ བི རོ པ ན ཤོ གི དེ ཅེ ཡོ
3: དེ ཅི ཟོ ལུ ལེ ལེ ན ར མེ ན ར ཡོ མོ སོང དེ སེན རེ ཨོ དེ ན ར ཨོ རོང ལེ རང ཝ ཅུ དེ ན ཡེ ལེ དེ ཅིན གོ ཅི ན པ གི ལུ ལེ ཨོ ཅི ཟོ མེ ན ར མེ ན ར ཇེན གོ མེ ཅེ དེ དེ ལེ ཨོ སེན རེ ཡོ མ རེ དེ དེ ནི ཐོ ལེ ཅི ཟོ ལུ ནི སོང དོ མོ དོ ཀེ ཨོ སེན རེ ཅུ དེ དེ ཨུ ཅི ན པ གི ན ཉི ཨོ ལུ ཏོང ཡི ཐོ ཤི ཅེ ཅེ དེ ན ཉི ལེ ན ཨོ ཅི ཟོ ངོ ཨོ ཏོང ཏོ ལེ ཅེ ཅེ ཡོ བེ
2: ཁྱི སོ་ཏ་ ཆ་ཡ་ད་ དང་ཡེ་ལེ་ཅེ་བེ་ནེ་ཅེ་དེ་ཐ་སད་དང་བེ་ལེ་དེན་ཅེ་ཐ་ཆ་ད་དང་ནེ་ཟེན་ཟ་སོང་ཇོ་དང་རིམ་ནེ་གོ་ཅེན་སུ་ཅེ་ཐེན་ནེ་རོ་པ་མང་སུ་ཅེ་རིན་དེ་ཁ་ནེ་ཅེ་བ་ཤི་ཅེ་དེན་ཅེ་དེ་ཅེ་ནེ་ལ་རིམ་ནེ་གུ་ཅ་ཅེ་བེ་དང་ཡེ་ཅེ་ལ་ཟ་ཀན་ཅེ་མ་ནེ་གོ་ཅེ་དེ་གོ་ཁབ་ཅེ་ང་ལེ་གོ་ཇབ་ཅེ་ཤུ་ནེ་མེ་པ sanro mangso che yongpa yoba tongde nga zo gabundu kishkan bashi lo kya he che jang conglang yagpo he guibie dang zhibu ye ro mangso che ne che de zo zhen nye zho la de ne xianglong gongse da xia shou dangzi hi bie chen de da nyam de she de conglang jia she dang we anwan leng ke congda chab jia kir shan bashi de yang zhibu da nyam ne ka hing zhu chen de ke nyam de she ne mangso zhi yongpa tanglang mangdo shan bashi xilu nian dong nian xia zang a lor 향용니 레몬 매데 년동 잔드니 망소나 장첸체 고니 용바고체 예자 라자 사드바다 종소 진베 년데 반조라 용바고체 님자 예 해선 쇼바시 공조조 안완향 레공 땅주부 예 수지 유왕께 예림제 땅조 쇼니 라닌데 더거발리 효토도 거제 대마시 나시마연네 망소체 수비로라 공야부 콩니 조와 제시 용로시나 딜리가와미 기선바시 rangka rangso zangne peji nyamni tongwe pa tam. Jewe tongwe so tsa che lamne tsontala tenne jole ta ji tongwa pa so. Anwa hiyana tsoy na, ta ke longke shesho ne, mangzu je ngoku ye de de tang tso de je je langla chibye ka shu nye de che ya.
4: Hiyamla, san chen tu di kai si zho.
0: Nye de lhasa zhongche je, teng rei tsontuen ko jo ma la, cwe de zhongche je, se ju zhu zhe tang, nang zhang tongwe tsontu tsongne. Lhasa zhongche je, tsontuen ko jo ke le la, jia ke je, cwe de se ju, san zhe si pa tang. Zhongyang no se je, ka sa mengwe je, jie shu, jie sur tang. Hyongbur ju zhe, chi ke je, di wei chi ke je, ting kar si di. Chuan zhe si bi sui ji, lang xia tang zin tang, cwe ting tu, nang zhang hyongbur le zhu xin li. Lhasa zhongche je, zhongche tang zhongse nyang zhe je, teng rei tsontuen ko jo ma la zhongche, den shur si yo pa zhe. Nye duye na cho chongche anto zongke, siang tang jia kai rinpi rang xiong song xiong kor jia go song lang kor jie du to zhe ba zhe. Tata, chuen, che duye ma ngwe gor cha jia tang gaj go song la zang to ni, go song lang kor tang, ta ga cha zhe ge, zhe gui nyo zhu si di. Sama ye ren jia go song sa zai la zhe ba zhe. Go song lang ko di da, xiong go co ba di, ye ren to, xie kang go song si bi, zhen zhong ge lin jia hien cha si ni. Siang tang jia kai rinpi rang xiong song xiong kor jia, xie kang din jia song ji, din song xia jura, tuin jin jia yo ba zhe. Nye duye chanto zhongche denji zhongke longche ningche duye chang gwenche zhe che zhe duye to zhe ba tang, zhe zhur cwe zhe che si ba zhe. Nivluna, Tinchin Zunke, Giran Sibi, Reni Sejo, Kodre Mala, Tuizan Zubi, Tuizan Gunche Jiji, Chezi, Jaja Gojgoji, Dan, Gunde Gunche Jiji, Chezi, Jaja Jasinho Baji. Nivluna, Narisa Gurzanda Zunke, Zunkong Ginsu Sejoi, Dungo La Gitobadan, Jonse Jer DC County, Jonse Ginsu Kincha Sevi, Tior Zini. Jundin Jian Yishun Xiexue Langzur, Juntu Leisu Dongdi, Zhongsai Jie Yilu Gengguen Dan, Kedui Gengguen La, Nimu Daxiong Dan, Kala Deiru, Zangzha Xiexu, Deitang Daxiong Su Junan Jingjie, Senza Kouyi Xiexue Junni, Gengguen Cui Zouyi, Gani Seyue Baxi.
1: Zhubu Namba, Tengdi, Kangki Sanjuro Nienzhu Hyotsa.
4: Deli Mangwe Sanjie Chendun Na, Gyore Zhende APP La Xiexu.
1: Nga Cho, Sonin Jinyong.
4: Sonin Jinyong.

0: ཉེ ཁེབ རྩ ཤུགས དེམ འདྲེ ཙེ ཝ ཇུག ཅིས ནམ ཤམ ལ ཁིརང གི མེ ཏོ དེ ཡོ ན ཅེ ཁིརང གི གང ཉི པུན ཅེ ལ ཏེ ཤི མིན དེ ཤུ རོ ན
1: ཁྱི ཕྱི མེ ཏོག གི ཐུན ཉིན དེ ནམ ཡང དེ གི ཐོབ དེ ཙང མེ མིག ཆོ ཁུ གུ རེ ཁྱི ཙ རང ཅན ཚམ ཤུ རེ ཤ རང དེ རང གོ ཅི ཟེ མི དེ ནམ ཡང དེ གི ཐོབ པའི རོ ཡུ
2: ཇོ ཨ ལ ངང ཅུ སང མ དེ གི ཐོབ ཤུ

0: ཕྱུག མེད པས ད རང རིག པ ཐང ཆེད མ རང མིན ནམ ཆེ ཉེ རེ ཚོ ད ཚ ད
1: ཚེ ད མ ཤུད
0: ཡོང ཨ རང ཡེ མ ཤེ ན ཉེ ཤེ ལ ཆེན གོ
1: ཉེ རང ཤེ ཡོད ཤེ ཁ ཆུ ཤེ ཁ ཆེ ད ཉེ རང ཁེ ལེ ཇེ གུང སེ ཅུག སེ ཁ ཐོད དེ ཚེ མི དག ཡེ
0: ཐང དེ ཐུས ལེ མ རང གུ དུ གེ
1: Какие?

0: ཁེ་ནི ཁུ་ཅ གོ་ན་ ཐ་ ཤོག་ལོ ཨར་བོ ཆི་ཐོབ གི་ ཛ་ཝ ཆི་མོ་སོ ཛ་ཤིན མང་པོ་ལེ དུ་ལིང ཆེ་བ་སི ཡིན་བེ དེ་ཐང་གི ཛ་ཆུ གི་བ་ ཐ་ ཆེ་ཅི ཁེ་གི ཨུ་ཛ་ ད་ཡོང་ ཆེ་བེ ཐོག་ལོ་དེ ཨུ་བེ་ཛ ཛ་ཤིན གི་ ཛ་ཆུ ཆུ་གུ་ ཐིན་ནི ཛ་ཤིན གི་ རིག མང་པོ་ནེ དུ་ལིང ཆེ་བེ ཆི་མོ་ ཨར་བོ མེ་ལ ཆུ་ཤིན ན་ག མང་སིན ཛ་ཆུ ཆུ་གི་ ཆུ་ཤིན ཡོམ་ལ ཛེ་བེ ཐོ་ནང་དེ ལོང་ནི་ཤུ ཛ་ཤིན གི་ ཛ་ཆུ ཆུན་དག་སི ཡིན་བེ ཀུ་ནི་ལ དེ་ཐང་གི ཛ་ཆུ ཆུ་བེ དེ་ནང་ ཡམ་ལིང་ཐུ ཐན་དཀ་བར གེམ་ནེ ང་ཉུ་ནང་ཆི རམ་ཇུང་ཉི་ཉུ་ཆི ཅི་ བུ་གུ་ཡིན་ལ ཛ་ཆུ ཆུ་བེ ཡོ་ཆེ ཆ་ཚང ཅི་ ཀ્યાં བུ་གུ་ཡིན ཁ་སེ ཨུ་ བེ་ཛ ཛ་ཤིན གི་ ཛ་ཆུ དེ་ནེ གི་ ཐན་དེ ཛ་ཐུང་ཐུང་ལ ཛ་ཆུ ཆུ་བར གོར་ ཤིབ་ཅུ ཤིག་ ཐ་ གོར་སུ གུ་ ཐང་ ཛ་ཇིང་ཝ་ ཛ་ཆུ ཆུ་བར གོར་ དུན་ཅུ དུན་ གུ་ ཐང་ གོར་སུ གུ་ ལེ་ མེ་གུ་ ཅིན ཉིན་དར ཚོང་ ག་ལ ངོ་ལ ཕི་པེན གི་ ཀོན་ཅུ ཅུ རིན་བ མེ་ པར ཚི་རི གི་ ཨུ་ ཛ་ ཛ་ ཐང་ ད་ཁྱུང་ ཅིག་ གུ་ ཡིན གུ་ ཉི་ལ དེ ཐང་ གི་ ཛ་ཆུ གེ་བ ཐང་ ཨུ་ ཛ་ ད་ཁྱུང་ ནང་ གུ་ ཅིན ཨུ་ བེ་ཛ ཛ་ཤིན གི་ ཛ་ཆུ གེ་བ ཐང་ ཛ་སུང་ དེ་ནེ ཁང་ ལ ཕི་པ ཐང་ ལོ་ཅི་ ཁ་བར ལེ་གོ་ གེ་ གུ་ ཅིན ཆུ་ ཅིག་ སུང་ ལ ཅིག་ ཅིག་ གེ་
1: ལིང་གོ་ ད་ ཅེན་ གི་ ཧང་གོ་ དེ ཁོན་ ཅེ་ ཆི་ལ ཆིམ་ ཡིན ན电波姐，农民里生产姐姐方面多。宁姐，大年刚不点面，自己俺人都干了几上。特里人那年，邻国大姐个红果子关节，全部也好几个人的。邻国大姐个红果子，巴拉达阿姆拉的皮肤人呢？困难你生不干不用不嘛子，不过年关又不能行，生不用不多啊。
2: 哎呀，陈姐，邻国大金行国的年老出这款多啊，得省的。他的行国的，俺俺是三百多的，也提的就省的。你那的，你哪落的就省的的，不是七年么多的，也省的的。你那呀，说不得就省的。
3: 我爹干做的行国的，谁干？
4: 也免金币，那空地不免不他，那空卡吧，那去养死对吧？过那过雨口儿，老子你对老子真正节目都不说的，也免你去吞噬，要不青皮糖都撇他。青皮糖给吞噬，青皮路呢，结个皮千万垃圾一边，也免拿出去洗洗。最新的研究来这边，明确的，我推给冷却特朗普过呢，明确那空气稍微解脱不啦，明确给巨人男，可别美国的糖，那空气普通没变脱呢，小军刚也没把眼泪上脱。
5: 运动也没年纪长，体外人心气也没年了，偏不远。有人用了些许月饼，些许补气了，干淋雨，可把肮脏。来我也估计，初松姑姑，姑初松三年。他是杨成龙，富康面康气，年头不是白卡住，青皮糖。那年地糖地呢，是个是卤木菜地块卡住，青皮糖。那年面菜冲康，那个冲点年冬去，管不啷，那个卤穷糖不要卡住，青皮糖。那年面菜冲康。
6: 何不给我糖，那就甜吧。那干部说的，那空地不面积，预防那当哪位苏区行了皮蛋，完全给这个里人民吃皮蛋，伢们人拿出了，过年了我几亩地了，年菜给孙娜来吃喂，地摊是青年，那娃那苏东阿当四处浪吧，那娃五只扎巴说的，那娃地不面积，那当哪位苏区行了皮蛋，完全给这个里起来给浪子托呢，人民吃皮蛋，伢们人拿出了，预防那当哪位苏区行的，那娃我不当，那娃张世清呢，给了第六给那娃是青年。预防那到哪位苏区看你，也用给母鸡全部洗衣。他的卡巴给子积累给小猪托呢，给给那到哪位那头了打更轻盈。预防那到哪位苏区看给地摊几身屁股被运营，那到哪位那头看了，从卡都偏面十几年的男子，过古档过苏过来没过。他是三年，他是中级，尽管去两折破烂，卡巴按照两个月估计初级送俺几级给。他是三年，他是中级，尽管去两折破烂，卡巴按照两个月估计初级送俺几级给。

0: ཁེ་བ་སི མི་དོ
1: ཅི་ཤ་ ཁ་དེ་མ་ཤུ་ད དེ་ད ཉེ་ རང་མོ་དོ་སཁེ་ཡེ
0: ཨ་ཅི་ཨ་ཅ
1: ཡ་མི་དོ་ཅེ
0: མུ་ནེ་གོ་ཡ་མི་དོ
1: ཨ་ཅི་ཁ་ལེན་ད་ཅེ ཁ་ལེན་ད
0: ཅེ ཟོང་ག་ན་ལ་ཁེ་ཉུ་ཡ་མེ་བ ཁ་སང་ཐོ་དང་ལོ་ལ་ལ་ཅེ་བེ་མུ་དེ་གེ དུ་ནོ་བེ་ཅུ་དང་ཚེ་གི་ད ཨ་ཅ་ར་མི་ཅུ་དོ་ཤ
1: ཡོང་ཨ ཅེ་ནེ་རང་གོ་ཡ་ཁ་དོ ཨ་ཅ་གེ་ཅི་མ་ཡུན་དེ་ཁེ་ཡོང་གོ
0: གོ་ཡ་ཁེ་མི་དོ ཨ་ཅ ཟོང་ག་ས་ཅི་ཅན་ད་ད་ཅེ་མེ་ཅ ཁ་ཅུ་མ་ཅུ་ ཁེ་ཅོ་མ་ཤེ དེ་ལེ ཨ་ཅ་རང་ཐུ་ཅུ་ཡུན་ན མ་མ་སྟ་ག་ཤུ་ད ཁེ་བ་ཤ་དོ
1: ཡོང་ཨ ཉེ་རང་ད་ག་ཡོང་དེ་ཡོ
0: ཨ་ཨ
1: ཡིན་ཨ ཅི་མ་ང་ཅུ་ནམ་སུང་གེ རང་ད་ག་ ཡུག་ད
0: ཨ
1: 原厂给你打完几枚，再借点这钱我上去。
0: 阿丽，钱你要什么事啊？这，你也叫原厂给你了，这是你的兄弟的。胖起了，啥给你点这里用途嘛是？天气嘛是，你从哪呢？给你了，你对兄弟接不接？阿姐。
1: 山对的，我他们从俺那得有啥？老大这土木说，一年从俺那里嘛团结，以及老大亲不是的。永安，让从俺那团子呢，阿家给让老大接吧，俺那是那么些事情。

ཁྱི ཕྱད མ ཐ ཡང ཐ སམ ཆེན དག ཕོ རྒྱ ད ཉི ཁ རན ལ ཉི ཁ མ བ ཚན ཁ ཆེ བ གུ ག བ ལ ཁོ མ ཅན ཡར ཆར ཆུ ལ ཁོ མ ཅན ད ཏེ ང ཐོ རྒྱ ངོ མི དུ རི དོ ལ ཕོ རྒྱ བ སམ ཆེན རེ རེ ལ ཉི རེ ཨེ ཡོ ད སུམ རེ ལ ཡེ རེ ཨེ ཡོ ད ཤི ད ཏེ ང ཐོ རྒྱ ཏེ ལ ཉི ལ ཏེ ན ད ཁོ ཡུང མ ཚོགས་པོ་ཆ་དོ་རི་དུ་ཨ་ནི་པ་ཅེ་མ་ཅ་རི་ཁོ་ཨེ་ཁོ་ཏ་ས་ཇུ་ཉེ་ཇུ་ཉི་ཕོ་མེ་པ་མ་སང་ས་ཇི་ཉེ་ཤི་ཏེ་དེ་དུ་མོ་ལ་ཉེན་ཚེན་ཟོ་ཧ་ན་ཁ་ཤ་མ་ཏོ་སང་ཏེ་སེ་ཏ་དུ་ཏོ་ཁོ་པ་ཧོ་ཆ་དོ་རི་དེ་རེ་ཨ་མེ་ཏ་བེ་ཏན་ཚ་བི་ཡེན་ཐབ་ཇུ་སུ་པོ་ཅ་མོ་ལ་ཏ་བ་ཡོ་ཏེ་ཏེ་ཏོ་ཆོ་ཨ

0: lo zhu ju ren ni la le bi lu ci na a kun zhu bi xiu nian li kan kan gen ku wa yin ye ni da xiu ba ku qin ji yue ma ta bin zhe yi wo ma lang ku na lo di jian lan ke le ku gu ji ji ju tu na ju zhong qi jia nian li kan de wo qi ge
1: lo hui ge tong de ni qi ta xi ta pu ci ne wo o ha jiang ge ya po de ti te le shi chong xi de du lam ka me di ma ku rang ge sa ji ma ta la par zu chong ji te che jin zhong ma de ye da ti ren ka chang ge na hu ge tang ge ka di ge yo la xiu yan ting du lam ka yer du mu su ge ta tong de ne pa chong jin na la zhe che te le ni mu su ro pa de ne yong ba ya po ti du ha jiang ge ya po da ge
2: ne ma da cha xiang ne lam ga ya po me bi jian qi po zhong chang ma la ga zu che chong xi de yo ma le 팅잔다샤샤네 야남 찌글레고르고 수차비 슈글라 만주 통제했던 야남 잠만제 맹거르듀나 실손치시요
0: 가디 초베 용난지 마마 로세 긴튜지 사기 젠찬 장여세나 초베 야남지 나교비다 공피 용지른 데추시바나 메모게 바케지 다다 상급바 야남 깨레고고 인장도 예바다 데니 카콘자시나 나규민 콤바 초통도 데나 뻬샹탕가 젠주자지 디니기 나규멘콤바초지안 주시와 우피콘나 나규멘콤바초솔레가시디 로규종조기게 콩가보나나 가디디마디조지바다냔도 뻬도 봉슈지비 탄지바기니바다 콩가모라나 사치도시제 뻬레히니 제레다 뻬레 차주냔지시바디 콩가레왕야 뻬다 담불제게 세로기도가자 고치고지로 공초베 간타머 베도 페바리기 히지게 간난 리드바케 이빙원네 게나츠 링기 준지 시지션월 저스 첨부 인향진도 녜자 통다 벌손도 게나츠 단자월 가신비 타시디 산도 라뉴 간윤데 지기 계산하지 다차나 큐메 콤바존나 다가찬제 거지 꾸라티니 준비 송지 링크데니 나사네 베샹타가 무수 던지 티니라 치세게 天气大错一口进他组那个我用个月把档别家七地天气家门口局地三家卡多七度七地月这把新这些期西路年度周轮江浪图门口下动头子了没听趁你心把你西路年度家门年月长安轮没听趁送去所接的年度本忙多心把档我做冬这些期西路年度第一轮 准爱家送去所有新版的，新罗年度见面年休长安罗准吃几大年度本忙都喜悦。满周五的，我做些多难这些别张一热热的，看浪的，三对忙做错了，还有来有些平板准备，电报写几个。今朝妈妈刚他们背到平板的，作为用了学用年真推头平板的，今年作为家浪图，门口下铺我带儿学笔本。 三个比江浙班那些人，难不得呢？江浙咱们一本，地位将军子党三票，公平竞价南部一本，人均三度讨厌。中国共产党五年内，陆家大革命阿克尔顶着学位，坐对党个尼木塔，初步将让下东头年龙五年休克尔顶着学位，日在党来下月写批写过，整体新马一把写在九年，那是民工把从头家谈起都别话事。 结果一头三种逻辑整体新马一把插队一把档我最白家看了家张家年休一把地年第七点别别九十遍南巴路一大八十年恩本西西左边将来下头头年龙五年休口儿顶着休一把事
3: 年休点别路一这把档杨永主民当年 Jinti Shima Hibati, Sobe Yalan Hadong Tumye Longun Yu Kora Dinti Hibakinla, Divijan. Sobe Yalan Zurin Badan, Dashun Bara Jinbi, Zewa Tsunji Che, Yanga Hijayin. Jangyo Jimmy, Shima Hibadan, Amar Kuadan. Mijan Mayunyan, Nazi Amayin. Likin Dene, Zewi Shibakin Dokisan Bashi. Ranshun Yong Ruzalin Zu Dangzu Yashu Yamba, Zhu Shi Wimin, Jinri Ji, Liki Je Jija Tsuri Sheka, Sobe Yalan Je Li Zu Bi. 我们初辈教人家里人的人自己的把行为过了黑上。各地的口罩这位我们三个全部贴上。 冷眼的叶子萝卜大山南，可选黑松花西。中央农村年轻小李光，家给姐过了十八周年节，白用农村年轻李光当，白用姐些三桂八十菜当，让他随便。我曾把叶康龙姐张小年和黑白杨对接的陪同小花西。另外一边，我曾把叶爹拿，作为江南黑洞村的农民女婿亲戚朋友来写的西巴当。 没生个月，当局认领，年少者争取在这获得的不满是，表姐当局也不认为跟着获得快乐些。康浪姐张家女婿西边跟看看照片姐，当局忙不没生个月话当，来不到康浪姐口水粗话当，清仓了就要听不上呀。把烟等姐，姐今日没话说了，三娘等别过年康浪当局为当局也不论头发下去一双发些。写过去，立刻人把康浪西边拉样了不当。 山东西边那个银河的康浪街，杨大人物西边那个的，在我上面过年，刚用上的江南的区别，当街那个不是。筹备江南筹备公司，那些忙给几个团队，例如用的可以拿着把洋洋给。康浪西边那个的过的，天下人物没把它可用到。我只有他生了两天了，但南洋这个地边人都得，哪里打进一双不是？写过背后的大东。 每九个月一遍，两年江南街两头十步西边，日暮向的街边，三天江南街一年电边最重点。人们呢，安安静静的通特别，没得街街就电边，拉面插灯西巴当，插头当街老百姓坐吧。第一，不用一座开进停车街，三月五日一座，咱就看到就把说不上错别，写过热得人们白话些。电门瓦灯在那边，我最初被江南电的老平的身边。
0: 我在马子，我亲身十八人就都听不上呀。江南李作把参谋来投递几个阶段，筹备江南开会，电价用具热话也计算不是。十七几年，有当家军的委员，漳州部部长来交易，有当于漳州部长任有路就单位抽奖个，路就冲的抽呢。习近平个党组修工办路就得了的定在下具体，牛娃百里党协助那么子。空个漳州前边，习近平个党组修工办。 泸州大瓜定在浪内，但用累计把郑州西点马总大瓦当买一斤瓦，马队多把几西土，泸州整治点杨大比西六里一大万走把当，来得西把当，当足球里队被他公平用劲儿滚地动瓦，西州人路点了几家白酒三百准备几家，都有全部一顿就要西个币，您送那么是。 年轻对嘛，人都见面年少，咱种绿，三对黑边，还是民居西边西过去这边村，家用家各把人把送别，民工个民居千里开把东拉，开业呢，还是种的去接了兄弟，这趟开家这扎当，一人到云根民居处，忙批下要找一把谁？
3: 城管局到的老兄弟，民居千里错别，老款的这趟老村值班当，面对别三对南批车就当，沿路长龙街全年打算的新年。 三推军统给您很够当，看你电商素质真定级，面具黑下三的小把戏。现在车道路边着急，起来出边打动，罗马早联系您的玉米当，咖喱吃玉米素质的，人民黑皮细心，下去下去的产品那边，绝对没用钱，人民面具下去把戏。罗马电子拉面面包嘴，我说了足够当，说素了大吉些当，拉平黑些把戏。今后老君黑的面干当别，您看现在这主人小好也。 我最疼的这面具来自了店里，出个早，联系您的玉米，到期十八日。联系您的玉米，这个呢，意思，北京的下去十八日，拆进一双八十。城管局忙忙面看呢，当天写个笔写，每组面看给这些事。你听听呢，满足没用些，三月五日到期十八日就要把单，面皮到期十天，人民到今天面就要八十。他年三了，搞把人把送笔面看给，面就下月龙雪的八的。 三天忙做可控周年，面具识别帮助者可不养多些把戏。
4: 北京的看完的，人家的批准，那不得个意了。我湖南那边那边面具要收，你能给？嘛是，日本那边面的要我们的地能给？人家别的要收多，湖南那不能给我打广告要收多了。
3: 电动电器局，东哥的重庆车间下月的那时，前来筹备收今年那边正统年面具识别的条件，六四年做这些把单收一年呢。 一人见面的把面具拿着，落地写的，一人面具前边，一人下月这边将他接了着急了，落了写不写？等到第七天，东哥抽中第一个，车里下月的那车主人叫俺爷，前里开边俺做一人见面的把面具拿着上面，俺就前里见将他接了东路西上，但是俺就让把过去写的，女婿又给忙走了，落叶前边面具下月这边写不写？ ཐང ཅེ ཤེ བེན མེན གི ཤེ གོ ལོབ ཅ དང མེན ཁང ཆོམ ཁིན གི སོ བེ བ བེ མེན གི རེ ཁ གེ ཐ དང ཐ རེན ཤང རེ ཁོ དང གོ ཤེ མེན གི ཤོ མ སེ ཚོ བེ ཀྱང ལང ལམ ཅེ ཅེ ས སེ ཡེ རེ གོ ཤེ ཡེན གེ མེན གི ས ཅེ གོ རེ ཤེ བ སེ ཤེ གོ དེ དེན དེ ཚེ ཁྱུ ཅེ ཉེ པར བེ བ སེ
0: ཤེ ཚེ ཁྱུ ཅེ ཉེ ཅེ ཁ ཅུ ཧུ ཅེ ཁིན ཅེ ཅ དུ ཁ ཁྱུ ཅེ བེ བེ ཤུ ལི དེ རེ ཁ གི ཅེ ཅེ ཡོན དེ ཤེ བ དང ཤ མ ཅུ ཅེ ཅེ ཡིན ཕི ཁེ རེ ཅེ རེན ཐ གོ ཆུ ཅུ ཡེ ཅ རེ ཝེ ᱡᱟᱱᱟᱱ ᱱᱤ ᱛᱷᱩᱱᱥᱤ ᱥᱤᱵᱤ ᱢᱤᱱᱩ ᱫᱩ ᱪᱤᱱᱤᱝ ᱦᱩᱝᱜᱩ ᱢᱤᱝᱠᱟ ᱡᱮᱛᱩ ᱦᱟᱱᱫᱮ ᱡᱟᱵᱟᱛᱟ ᱠᱷᱟᱱᱫᱚ ᱨᱩᱱᱪᱮ ᱢᱟᱵᱩ ᱫᱮᱥᱚ ᱢᱤᱝᱠᱟᱝ ᱠᱤ ᱢᱤᱝᱠᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱪᱚᱭᱩᱵᱤ ᱪᱤᱱᱫᱟ ᱢᱟᱢᱵᱩ ᱠᱮ ᱪᱷᱩᱜᱩ ᱪᱤᱱᱤ ᱦᱩᱝᱜᱩ ᱢᱤᱝᱠᱟ ᱡᱟᱯᱟᱨ ᱞᱮᱭᱵᱟᱡᱤ ᱪᱤᱱᱫᱟ ᱫᱮᱥᱤ ᱪᱚᱢᱤ ᱯᱩᱡᱮ ᱯᱮᱪᱩ ᱞᱤᱫᱩ ᱨᱚᱠᱟᱛᱟ ᱤᱢᱯᱤ ᱠᱷᱮᱱᱤ ᱡᱤ ᱨᱤᱢᱤ ᱛᱷᱩ ᱪᱷᱩᱜᱩ ᱪᱚᱞᱟ ᱦᱩᱝᱜᱩ ᱢᱤᱝᱠᱟ ᱡᱟᱯᱟᱨ ᱛᱩᱡᱤ ᱠᱤ ᱦᱩᱡᱤ ᱤᱧ ᱠᱮ ᱥᱚᱢᱵᱟᱡᱤ ᱥᱟᱢᱮᱱ ᱣᱮᱱᱛᱤ ᱪᱷᱟᱝᱠᱮ ᱥᱤᱝᱜᱩ ᱞᱟᱡᱟ ᱪᱷᱤ ᱠᱚᱱᱥᱤ ᱞᱤᱱᱡᱤ ᱥᱤᱱᱫᱚ ᱞᱤᱥᱤ ᱪᱷᱮᱱᱠᱤ ᱛᱮᱡᱮ ᱟᱱᱡᱩ ᱠᱮᱨᱤ ᱡᱮ ᱢᱩᱱᱛᱤ ᱯᱮᱡᱚ ᱠᱷᱟᱜᱮ ᱞᱟᱛᱟ ᱥᱤᱱᱤ ᱧᱟᱱᱤ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱥᱟᱡᱤ ᱤᱧ ᱠᱮ ᱥᱚᱢᱵᱟᱡᱤ ᱯᱩᱡᱤ ᱠᱤᱱᱪᱤ ᱡᱟ ᱫᱩᱠᱟ ᱪᱩᱜᱮ ᱵᱤ ᱯᱮᱡᱚ ᱞᱤᱫᱩ ᱨᱚᱠᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱠᱷᱟᱱᱫᱚ ᱨᱩᱱᱡᱮ ᱢᱟᱵᱩ ᱫᱮ ᱥᱚᱢ ᱢᱤᱝᱠᱟ ᱠᱚ ᱩᱱᱡᱤ ᱜᱮᱢᱵᱟ ᱦᱚᱸ ᱥᱚᱞᱤ ᱡᱤ ᱱᱟᱡᱚ ᱯᱮᱡᱚ ᱢᱤᱝᱠᱟ ᱨᱚᱠᱟ ᱠᱤ ᱦᱩᱝᱜᱩ ᱢᱤᱝᱠᱟᱱ ᱡᱩᱱᱡᱚ ᱛᱟ ᱛᱚᱫᱟ ᱦᱩᱝᱜᱩ ᱢᱤᱝᱠᱟ ᱡᱟᱵᱟ ᱡᱤ ᱡᱟ ᱡᱩᱨᱮ ᱥᱚᱵᱩᱨ ᱛᱮᱡᱚ ᱥᱤᱱᱤ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱫᱤ ᱭᱚᱣᱟ ᱥᱤᱵᱟ ᱤᱧ ᱠᱮ ᱥᱚᱢᱵᱟᱡᱤ ᱛᱟᱞᱚ ᱱᱟ ᱯᱩᱡᱤ ᱠᱤᱱᱪᱤ ᱡᱟ ᱠᱷᱟᱱᱫᱚ ᱨᱚᱠᱟ ᱛᱮ ᱨᱩᱥᱚ ᱥᱤᱱᱤ ᱞᱚᱡᱚ ᱠᱚᱣᱮ ᱞᱩᱡᱮ ᱤᱧ ᱵᱟᱛᱟ ལོ་ཅུ་ རེ་ ཕུ་ཅིན་ ཅ་ ཆུ་དིན་ ཆ་ཁུང་ཏི་ བེ་ཅུ་ མང་གོ་ གོར་ཏོང་ ཅུ་ང་ད་ ཆུ་ཅུ་ཉི་ཏུ ང་ཅ་ཏོང་ནི་ ང་ཅི་སོ་ དུ་ཁ་ཅུ་ཉི་པི་ མིན་དུ་ཀང་ཅི་པ་ ཅ་ད་ཏུ་ཅུ་རེ་དུ་ ཁ્યાན་དོ་རན་དེ་ ང་སི་ནི་ ཏོང་ཅེ་མ་བུ་དེ་སོ་ མིན་ཁང་ད་ སི་པི་ ཆུ་དིན་ མིན་ཁང་ ཤོ་ཅུ་དེ་ནི་སོ་ ང་ཅི་མང་པི་ མིན་ཅུ་ ནང་ད་ཁ་ཅེ་ ལ་ད་སི་པི་ ཁ્યાན་དོ་ཡི་ སི་པི་ ཆུ་དིན་ ཞ་ཡ་ གོང་པེ་ཏོང་ཅུ་ ཐུན་ཅི་ཀང་ལེ་ཅ་ཡ་པ་ཅི་ ཁ્યાན་དོ་ཏོང་ཅེ་ ཆུ་དེ་དེ་ཐ་ཨོན་ལི་དང་ཅུ་ཤུ་ཅི་གན་པ་ཏོ་རི་ ལེ་ཅེ་ ཁ્યાན་དོ་ཡི་ ཁ་དེ་ བེ་ཤུ་ ཅ་གོ་ག་ དང་ཅི་སི་ནི་ ཡེ་རིན་ཅ་ སི་པི་ ཆུ་དེ་ཞ་གུ་ མང་གི་ ཅུན་ཁི་ མེ་པ་ དེན་དོ་དང་དེ་ དེ་ཐང་ ཁ્યાན་དོ་ཅུ་ཤུ་ ཁོ་ཐ་ཞ་ཅི་ཡིན་ ཞེ་ སོང་པ་ཅི་
3: ཡོང་ཡོང་ཅེ་ ས་ཅ་ཁ་ཁེ་ སང་ཅེ་ལེ་རིན་ཡོང་ཡེ་ སང་གོ་པ་ཅུ་རིན་ཅེ་ ཡེ་རིན་དེ་ ཐོང་དེ་ཉོ་སོང་ཞོང་སལེ་ནི་ དེ་ར་སབེ་ བེ་ཅེ་ སང་ཅེ་ལེ་རིན་བེ་ བེ་ཅེ་ དང་ཅེ་ཡང་པོ་ལེན་ཡེ་ གེན་ཅེ་དང་ཐབ་ཁོ་ནི་ངབར་ཤ་པ་ཅི་ ཡོ་ཅེ་ལེ་དེ་ར་ཐོར་གོ་པ་དང་པ་ཡི་ལ་དེན་ནི་ཐོ་མི་སང་དེ་ལ་པང་པོ་ཤེ་ ཡོ་སང་གེ་བེ་ སོན་ཡང་དེ་བེ་ དང་ཅེ་ལ་དེན་ནི་བེ་ཅེ་ཕོང་ཅེ་ར་ ངན་པ་ཤ་པ་དང་ སང་གེ་ ལེ་རིན་བེ་ ཡེ་རིན་ལ་ཡེ་ཚ་པ་དང་ མ་མ་ལ་ཡང་དེ་ཤུ་བེ་ ཉང་ཅེ་ཟང་པར་ ངན་པ་ཤ་པ་ཅི་ ཁ્યાན་དོ་ཅོང་ཅེ་རིན་ཡང་ཅེ་ ཉེ་ཞོ་དེན་ནི་ཅེ་ སང་གེ་པ་ ཚེ་རིན་ཁུ་ཤེ་ཅེ་ དེ་རིན་ནི་ལེན་བེ་ དང་ཅེ་དེན་ནི་ ཇ་མ་ངོ་ཅེ་ངོ་ཅེ་ མེ་ཅེ་ཤ་པ་དང་ ཁ્યાན་དོ་ཇ་མ་ངོ་ཅེ་ སང་ཅེ་ཅང་ག་ མ་རི་ཡོ་ཅེ་བེ་ ཀོ་ལེ་ ཁེན་པོ་ཤུ་ཡེ་དེ དང་ཅེ་དེ མ་དེ་ཡེ་མ་ཝ་ར་ ཇུ་རུ་ཤ་ཅིན་ཤ་པ་ཅི་ པེ་ཡོང་ཉེ་རི་ཚ་པར་ཁ་ ཤེ་ཞོ་ཅེ་བེ་དེན་ནི་ཅེ སང་གེ་པ་ ཕན་ལུ་ཡེ་ དང་ཐེན་ཅེ་ ཆེ་གོ་དེ ཤོག་ཐུ་བེ་སེན་ན་ གསོ་རེ་ཁེན་པོ་ཤོང་ ལེ་དེ་དེན་ཅེ་ཁེ་གེ་ ང་ཅི་ ཇོང་ཡོང་ཅེ་ ཟོང་ཅེ་དང་ སག་ཁོ་ཅེ་ སང་གེ་པ་ར་ རང་ཚ་ངོ་ཚ་ཡེ་དང་ པེ་ཡོང་ཅེ་ དང་ཅེ་ལུ་མེ་ གོ་ཁ་ཁེ་ ཅིན་ཤུ་ཁེ་སེ་པ་ཅི་ དང་ཐེན་ཅེ་ ཏ་མིན་དེན་དེ་ནང་ནེ་ ཐེན་བེ་ ཅེན་ཡོ་པ་ཡེ་དང་ དེ་ཡེ་ ཏ་བེ་ཐུ་ནེ་ དེན་གོ་ཤེ་བེ་ ཕོ་ཇོང་ཅེ་ཡོ་པ་ཡེ་ཁེ་ རང་ཡོང་ཅེ་ སང་གེ་བེ་ཚ་ཅིན་ནེ་ ཇ་ཡོང་ཅེ་ དེན་གོ་དེན་དོ་ན་ཤུ་ཅེ་ཅི་ ཕ་ཇོང་ལུང་ཅིན་ཅིན་ལེ་ཁོང་ཅེ་སང་གེ་པ་དུ་ཕང་ཁེ་སང་ཡུན་ནེ་ལེ་རུ་ཅེ་ཐ་ས་དང་པར་མེ་ཐ་ཤེན་ཡོང་བེ་དམ་ཅེ་ཉེན་ཁ་དེ་ཅིན་ནེ་རང་ཉེ་ལ་ཇེ་ཆ་ལུང་དེ་ཤེན་ཅེ་ཐེ་ཐུག་ག་ས་པ་ཤོང་དང་ཐེན་ཤེ་རུ་ཐུ་བེ་ཉམ་ཉོ་དང་ཤེ་ཅ་ཇོན་དེ་ཅེ་ཅན་ཅ་པ་ལེན་ཅེ་ཆེ་བེ་ཤེ་ཐ་པ་ཤ་ཅིན་སོ་པ་ Böjje Tangjun Yagbo Lengjin Xiongbaxi, Jindin Ba Li Li. Nazoro Böjjong Kujie Sanggu Para Böjje Tangjun Yagbo Leng Tuybe Yuntang Dindo. Jangyong Jien Jindin Na Hiongkin Sora Jizang Mienbe Mende Hujita Kepje. Mit Deyu Mangwe Böjjong La Jilin Tam, Böjjong La Gaiyin Yungwe Jewa Yu Xiongbaxi.
4: Xiongla, Kiamdo Nyamjun Nyeshe Dini Nia Kondin Xibye Kiongdi Sanggara. Mang Kang Zong Jibin Hu Zhongzi Tietong Lang Nia Sibin Zongde Hingbin Yungba Para Xibye Gozijuo.
5: 明海九百学中区，随便点在这碗清波一百单。中午区各处大街，随便拖把单，一万西瓦苏区一月了，啥都都不为，忙到这位随便点大街，罗里街南北安区。随便学街随便呢，三里地街，七点团结行人中，安吉十种专家他困难了定规的，新这些水准起瓦单，虽然是一个娃，几就家不打明白，人工也不么可把几家，你都拆去。
6: Talo
0: 天气节日天堂的从大今天大家切入新一百日。海马是南农的，结果这种上来了，种上也不是很晚的。那，阿里那大山上也入夜，那我们这保障也种入夜的，明星上明星这入夜的那里，种上也不是很忙。那永不了都通。从南开回家去冬天，里头热开开，随便带事儿，提动开走呢。 扎通的设备协助设备，采用的是铁杆针对的，主要用途较为粗细的，入口的设备比类设备大，继续比速度大来突破设备，设备协助设备，落在忙不闲，用途当年，从中段起，提前投入新月，忙看做速递学校就不要学中作业，中段里头热开个手机档部，日本昂南家机。 俺最中村南只去沿龙涌的那边，南去接下近下江也不远。俺最随便家七里屯里的啦，单子也不细的，一级通知单，彼此力度，扎土铁度，协助他俩家去多去细的。县里屯子大，西小所从头不细个，也是俺最屯里这个村去了的，本卡休息到呢，没事拿来用把忙不热头把下进一些送把去。
5: 北京来自东莞的通知以往的铁路设备搬迁的处理，就被争取设备团里的人不是一个把参与。海南个设备忙停的，七八大年多，有没最错话样？你这个业绩算着解决。
6: 现在三九多的开节之后，年底拉萨中这节民间感觉车的节，来的那点呢，人工卡设备忙片下的电话线，周末大忙做节，真正写的绝呢。
5: 台阶街中正应用街民族民族村岗街民间人工操作的办法是，人工黑板街人这带了人对街，当年写七八档，再写八嘴，每个人工啥都特别了，特别干了这样把戏。忙了下头的中正应用街民族民族村岗村脚脚脚了七十八档，白些先看每天这家当居民的生活把戏。你的宁这中这街二上上用街各当兵，立刻立定别。 来在咱宁镇的全部宁镇人了，真可见，当村镇的人也不行。镇头多，忙给黑下村里当，这边一个，他这吃完顿把镇里的把钱拿出，去的上了一点。镇右边人有想菜单，我到那边了，小有呢，这个什么嘛事？镇右边镇头街用三块单，老表跟银行的七八些呢，一人给上下脚的，等着给确实说了不就了，我有三八些把戏。
6: 你的办公总监，那最不愁给阿拉桑，昨天疫情解单了，对人不特别的在特定小把戏，差点别年纪第一别落单，前天下周头呢，当他们家来讲别阿拉桑，全部小把单，结果的办公总监人的天空来一冲呢，日在来第一天，忙先公布集体这把单，真凑这在我觉得细的，忙凑这三百人的做安排，不算凑数大把戏。
5: 你的人生用这些老年多年去做主流，决定作为过去差点广告中的百把戏。下个月初，每天送上单个人很多钱，先看电商数据，现在六个多年产品小把单，结果别有的，电商开业设置个的些呢，前日吃的辣的这把单，今日弄这细的这个，老师天空被了一轮的，别觉得工地当年很多忙做这电商相册，多少单百把戏。
7: 这不能把天地看给三九年的预测。
8: 电力忙完，三九千的呢，旧的针对 APP 来制作，
7: 俺从三年家用，
8: 三年家用。

ཡིན ལ ཁོར ཡུ དང དེ ཐང བ ཇ བ ཡོ རེ བེ ཇ བ ཡོ དེ ཡུ ཁོར ཡུ གེ མི རེ གེ ཚེ སོ གུ ཆི ལ ཁོ བེ ཚོ ཆུ ངོ བ དང ཚོ བ དང ཐུན གེ ཆེ སོ ཁོ དེ ཆེ ཡུ དེ དེ མི དེ ཐང དང ཁོར ཡུ བ ཇ བ སམ ཡུ བ དང ལ བ ཐུ མི རེ གེ ཆེ གུ ཁོར ཡུ ལ